0: روس کے گرینڈ ماسٹر ڈینس لازاویک کو 2-0 سے شکست دے کر لگاتار دوسری مرتبہ ای اسپورٹس عالمی کپ کا خطاب جیت لیا ہے۔ ٹیم لکوڈ کی نمائندگی کرنے والے میکس کارلسن اس پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہے۔ ہاکی میں بھارت نے کل نیدرلینڈز کے ایم ایس ٹلوین میں ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے گروپ ڈی کے میچ میں ویلز کو 1-3 سے ہرایا۔ بھارت کی جانب سے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے 2 جبکہ سنجے رانا نے 1 کیا۔ ویلز کی جانب سے واحد گول سیم ویلش نے کیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے ملک کے مختلف حصوں میں یوم آزادی کی تقریبات بڑے جوش و خروش سے منائے جانے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ راجدھانی دلی میں تاریخی لال قلعے کی فصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر ترنگا پھہرایا اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بھارت جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یوا شکتی اور نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے 2047 تک وکست بھارت بنانے کے ہدف پر زور دیا۔ عالمی رہنماؤں نے بھارت کی یوم آزادی پر مبارکباد دی اور جمہوری سفر میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اروناچل پردیش میں سیلاب اور مٹی کے تودے کھسکنے کی خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام سیاسی پارٹیوں سے پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے ریزرویشن کے نفاذ کی حمایت کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ بھارت کی پالیسی سازی میں خواتین کے تعاون کو مضبوط کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ کے لیے مفت آن لائن کوچنگ کا اعلان کیا ہے تاکہ ان کے کنبوں پر مالی بوجھ کم ہو سکے۔ اگلے 1 میں 1 نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت اے آئی کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ سورے پر ترنگا جو اپنی نوعیت کی پہلی مہم ہے اور جس میں 50 سے زیادہ بھارتی سفارتی مشنز شامل تھے، سان فرانسسکو میں اختتام پذیر ہوئی۔ حکومت نے چھوٹے ٹیکس دہندگان کے لیے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف کی اسکیم شروع کی ہے۔ اور شطرنج میں عالمی نمبر 1 میگنس کارلسن نے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کا خطاب برقرار رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی کی کوٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 326.79 یعنی 918 kHz پر۔ سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں۔ لیجیے سگم سنگیت کاریکرم میں سنیے کچھ بھکتی رچنائیں۔

مولوی عبدالحق صاحب اردو کے صفحہ اول کے ادیب، محقق، نقاد، ماہر دکنیات، مترجم، صرف نحو کے ماہر، خاکہ نگار اور ادبی صحافی کے ساتھ ساتھ اردو تحریک کے اہم علم بردار تھے۔ ان کی پوری زندگی اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے جد و جہد میں گزری۔ بابا اردو نے لوگوں کے خاکے لکھے، تذکرے قلم بند کیے، مختلف افکار، حالات اور خیالات و نظریات پر قلم اٹھایا، لیکن انہیں اپنی آپ بیتی لکھنے کا موقع نہ مل سکا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ ولادت اور جائے ولادت کے سلسلے میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور گفتگو کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سید معراج نیر، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے مولوی عبدالحق پر تحقیقی مقالہ تحریر کیا اور وہ پاکستان کے پہلے ریسرچ اسکالر ہیں جنہوں نے بابائے اردو پر تحقیقی کام کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے

0: اپنے مقالے بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق فن اور شخصیت میں مولوی صاحب کے مولد اور تاریخ پیدائش کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. وہ تحریر کرتے ہیں.
1: بابائے اردو مولوی عبدالحق کے انتقال 16 اگست 1961 پر اخبارات میں ان کی عمر کے سلسلے میں کافی تعداد تھا. اس ضمن میں افضل صدیقی نے اپنی مضمون بزم سر سید کی آخری شمع میں تحریر کیا, مولوی صاحب کی عمر گزشتہ کئی دنوں سے 93 یا 94 سال لکھی جا رہی ہے جو غلط ہے. کل بھی مولوی صاحب کی صحیح تاریخ ولادت شائع نہیں ہوئی, 1870 لکھا گیا ہے. اصل میں بابائے اردو 20 اپریل 1870 کو پیدا ہوئے, اس حساب سے ان کی عمر 91 برس اور 4 مہینے ہوتی ہے. اسلحہ کے فارم کی خانہ پوری کرتے ہوئے مولوی عبدالحق نے اپنے قلم سے اپنی تاریخ ولادت اور وطن کی صراحت کی ہے, جس کے مطابق مولوی عبدالحق صاحب کی تاریخ پیدائش 20 اگست 1870 اور وہ ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے. یہیں کے مقامی مکتب میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی.

مولوی عبدالحق نے پنجاب اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ سے بی اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں اس زمانے میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو انتہائی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور ان کی ہمت افزائی بھی کی جاتی تھی۔ لیکن مولوی عبدالحق کی تحریروں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حیدرآباد جانے سے پہلے بمبئی بھی گئے تھے، جہاں ان کا تعلق لیڈی حیدری کے خاندان سے رہا، جو انتہائی روشن خیال سلیمانی بوہرا کنبہ تھا۔ گرچہ وہ تاجر پیشہ تھے، لیکن علی گڑھ تحریک اور جدید علوم کے وہ حامی اور مویت تھے۔ مولوی عبدالحق کا بمبئی میں قیام مختصر اور عارضی تھا۔ بالآخر سر سید احمد خان کی ایما پر محسن الملک کے سفارشی خط کے ساتھ انہوں نے حیدرآباد دکن کی راہ لی، جہاں بقول حبیب اللہ رشدی مولوی عبدالحق صاحب کو بریگیڈ آفس میں ملازمت ملی۔ اس کے بعد مدرسہ آصفیہ حیدرآباد کا ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا۔

مولوی عبدالحق سن 1908 تک مدرسہ آصفیہ حیدرآباد کے ہیڈ ماسٹر رہے. حیدرآباد دکن سے مولانا ظفر علی خان کے اخراج کے بعد مولوی عبدالحق کو ان کی جگہ پر مترجم ہوم آفس مقرر کیا گیا. فروری سن 1911 میں مددگار محتمیم تعلیمات حیدرآباد مسٹر گوبند رام چندر کالے رخصت پر گئے تو محتمید تعلیمات نواب سربلند جنگ نے مولوی عبدالحق کو 7 فروری سن 1911 سے 3 ماہ کے لیے اپنی نیابت میں لے لیا. سن 1915 تک مولوی صاحب بطور محتمیم تعلیمات خدمات انجام دیتے رہے اور ان کا مرکز اورنگ آباد ہو گیا, جہاں اس کے بعد وہ صدر محتمیم تعلیمات بھی مقرر ہوئے. صدر محتمیم تعلیمات کی حیثیت سے انہوں نے تعلیمی میدان میں کئی اہم

مولوی عبدالحق صاحب سن 1912 میں انجمن ترقی اردو کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ انہوں نے انجمن کا جب چارج لیا تو اس وقت انجمن کا مجموعی سرمایہ رسی سے کسے ہوئے ایک بوسی

مولوی عبد الحق نے حیدرآباد ریاست سے چندے کی درخواست کی اور 3,000 روپے سالانہ کی امداد انجمن کو ملنی شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ اردو ایک جدید علمی زبان بن جائے اور انجمن سے ایسی کتابیں شائع ہوں جن کا معیار یورپ کی اعلیٰ مطبوعات کی سطح پر ہو۔ اسی لیے انہوں نے مختلف علمی اور ادبی کتابوں کی اشاعت کا پروگرام بنایا، بہت بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف و تالیف کی۔

فروغ اردو کے لیے مختلف موضوعات پر مولوی عبدالحق کی چند قابل ذکر مطبوعات کی تفصیل کچھ یوں ہے: قواعد اردو، دریائے لطافت، مثنوی، خواب و خیال، انتخاب کلام میر، ذکر میر، مخزن نکات، دیوان اثر، باغ و بہار، مقدمات عبدالحق حصہ اول، مقدمات عبدالحق حصہ دوم، سبرس، مخزن شیر، مراٹھی زبان پر فارسی کا اثر، تذکرہ ہندی، عقد ثریا، تذکرہ فارسی گویا، تذکرہ ریختہ گویا، تنقیدات عبدالحق، نکات شعرا، دیوان تاباں، میٹریکولیشن کا نصاب اردو، گل عجائب، دا اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری، قطب مشتری، خطبات عبدالحق، چند ہم عصر، انتخاب داغ، ادبی تبصرے، اردو زبان میں علمی اصلاحات کا مسئلہ، اردو بحیثیت ذریعہ تعلیم سائنس اور قدیم اردو وغیرہ۔

حق ایک متنوع اور ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ اردو زبان و ادب کی ترقی و فروغ کے سلسلے میں ان کی خدمات اتنی وسیع و گوناگون ہیں کہ ان سب کا احاطہ کرنا کسی مختصر مضمون میں ممکن نہیں۔ مولوی عبدالحق کی زندگی کا ایک اہم گوشہ وہ اخبارات و رسائل ہیں جن کو انہوں نے خود جاری کیا یا کسی نہ کسی طرح وہ ان سے وابستہ رہے۔ مختلف ادوار میں مولوی عبدالحق صاحب کا جن رسالوں سے تعلق رہا ان کے نام ہیں افسر، اردو، سائنس، معاشیات، ہماری زبان، قومی زبان اور تاریخ و سیاست۔ ان اخباروں اور رسالوں میں سے دو یعنی اردو اور ہماری زبان مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آج بھی انجمن ترقی اردو ہند کے زیر اہتمام شائع ہو رہی ہیں۔ سہمائی اردو ادب کی ادارت کے فرائض آج کل ڈاکٹر اسلم پرویز انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری زبان بھی جو اب ہفت روزہ کی شکل میں ہے، جو اس فیچر کے مصنف یعنی اطہر فاروقی کی ادارت میں انتہائی پابندی اور اہتمام سے جاری و ساری ہے۔

پاکستان کے مایوس کن حالات کے باعث مولوی عبدالحق کی صحت بگڑنے لگی اور وہ پیچش اور یرقہ جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے اور 5 مئی 1961 کو انہیں جنا اسپتال کراچی میں داخل کر دیا گیا، جہاں وہ ڈاکٹر اے ایم قاسم کے زیر علاج رہے۔ انہوں نے بعد میں مولوی صاحب کو تبدیلی آب و ہوا کے لیے مری جانے کا مشورہ دیا اور وہ 23 جون 1961 کو مری کے لیے روانہ ہوئے اور مری کے کمبائنڈ ملٹری اسپتال میں بریگیڈیئر سرور صاحب کے زیر علاج رہے۔ سرور صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ مولوی صاحب کو سرطان ہو گیا ہے۔ 15 اگست 1961 کو مولوی عبدالحق صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور دوسرے دن 16 اگست 1961 کو صبح 8:45 پر مولوی صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی میت انجمن ترقی اردو کے دفتر اردو کالج، جہاں ان کی رہائش بھی تھی، وہاں لائی گئی اور اسی کے احاطے میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ جب تک اردو زبان رہے گی اس وقت تک اس محسن اردو کی حیات و خدمات تمام اردو دوستوں کے لیے مشعل راہ کا کام انجام دیتی رہے گی۔ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مختصر زندگی میں اتنے کارہائے نمایاں انجام دے پاتے ہیں جتنے بابائے اردو نے انجام دیے۔ آج ہمارے ملک میں اردو کی جو حیثیت اور مقام ہے اس کے پیچھے بابائے اردو کی انتھک محنت اور کاوشوں کا سیل رواں ایک زیریں لہر کے طور پر موجود ہے اور رہے۔